Кхнчен Фигароі є в комс Альмавіваї, Розінаї є в Фігароі дуетнера, Джоакіно Росіні Севілян Сапріче операї Аречін Горцолуціоніць. Катарумен Тіто Гобін Фігаро, Луїджі Альван, комс Альмавіва, Марія Каласа, Розіна є філармонія Новага Хумба, дирижор Алкео Галієра.